0: منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.
1: Ibu Nur.
0: Ya.
1: Ini antum itu bukan adatum. Langsung ke idgham kita tu.
0: Walau tawa'adtum.
1: Nah itu antum.
0: Antum.
1: Iya, dalnya enggak pakai de lagi. Langsung kita idgham.
0: Walau tawa'adtum dah.